Ne bolo ben guaye, malidenu ne bolo ben guaye. We saraka fuante na kansala. Jonkana jonkoni ya, bali manjmalo. Kone na.